Krásne ráno všetkým, všetkým správne naladeným. Ak počúvaš už v repríze, pozdravím aj teba. Začína rána VC, na to pamätaj, toto je Zoom Radio DAB+. No, všetkých a zdraví Sam Bless.

Trošku som vypadol z okna, ale už som naspäť. Našťastie som na prízemí. Za krátky výpadok sa ospravedlňujem, 100% to nebolo na našej strane, takže aj to sa stáva. Poďme sa pozrieť na dopravu. Aktuálne tam vidím 8 nehôd bez diaľničných. Jazdíme pomaličky opatrne s rozumom. Je to poznáš, hovorím to každý deň. Hlasené znám ešte náhne. Všetky cesty sú zjazdné, bez obmedzenia a bez reťazí. Vlaky chodia len smer Prostejov do Olomouca len busom a voda v potoku rovnako. Kačíc je tam 25, medveďov a nevieme. Štefanu začal prípravu na Štefansko-Vianočnú zábavu. No a pokiaľ chceš lístky, tak buď to osobne, alebo zavolaj mi, ja ti predám nejaký ten lístoček. Amen.

Pozdravím Lili. Pozdravím Jirku. Valtra. Fištra na Dobelej Plechovice. Majte všetci krásny deň.

0: 19 minút po 7 alebo po 13 vám poviem, že máme stránky www.zunradio.cz. Nevedel si, už to vieš. No a čo tam nájdeš? Napríklad novinky, program požiadia, ako nás zvládať niečo o rádiu, reklama, dôležitý kontakt na nás. A odkazujem Lili, pozor na kartáčky. Radšej si daj do pusy po ránu rohlík, slaninku alebo klobásku. Ale takto kartáč, prehotať na raňajky, aj. Opatrne.
1: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.

29 minút máme po 7, alebo po 13. A ja sa idem pozrieť, čo je nové vo svete, doma v zahraničí a v iných galaxiách, kade tade. No a pokiaľ si myslíš, že tropická vedra sa veľmi akože skončili, tak to si naomili. Veľmi brzy sa vráti. Kedy? Už od nedele. Opäť teploty pôjdu na 30 stupňov. No a tu na podľa chlapcov a dievčat metrógov to bude ešte horšie budúci týždeň. Tak uvidíme. No ja tomu hovorím, že kedy sme mali 4-ročné obdobie. Dnes máme zimu, pár dní jari, tak 3-4 a potom prichádza čo? Grilovanie obyvateľstva. No, ak máš doma 30 stupňov napríklad, nezúfaj. Ono toto vôbec nie je horúco, to sa ti iba zdá. Bývaš iba v energeticky úspornom krematóriu. Ak už to vieš, tak sa podľa toho zariad. Prajem všetkým krásny deň, dneska si to užite, bude chladno. Nezabudni si čiapku, rukavice a šal, aby si neprechladol.

0: ktorí žijete v Prahe, mám pre vás vynikajúcu správu. Harry Potter mierí do praských Letňan. Áno, akú príde, neviem, možno na kolobežke, ale každopádne Pražania sa konečne naučia skutočnú mágiu. Napríklad také kúzlo Hypotecus Maximus. To zmení človeka s výplatou na človeka bez výplaty, alebo také legendárne Nájemníkus Depresivus, po ktorom ti z účtu zmizne minimálne 30 000 za nájom. Amen.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
2: Zun.
0: Keď uvidíte Harryho, pozdravujte ho, chodili sme spolu do školy. Mám ho rád, akurát som na ňom stratil telefónne číslo. A poďme na Disco Saurus, rok 73, First Choice.

Guten Morgen, Dorina Arževa. To musí byť. Her riaditeľa. A samozrejme pozdravím všetkých pamätníkov. Nádherný rok 73.

0: začal v roku 2001 v nemeckom Halberstade. Pokračuje najpomalší koncert na svete. No, tento týždeň dokonca zmenili akord približne po dvoch rokoch a vyzerá to, že to bude veľmi dynamický koncert. To je tak ako vo firme, keď položíte otázku, nemali by sme zvýšiť platy, no vyzerá to tak. No a celé vystúpenie potrvá 639 rokov, a je to jediný koncert v dejinách, pri ktorom organizátori na 100%, ja si myslím, že na milión vedia s úplnou istotou povedať, že publikum sa nedožije konca. Ja si myslím, že nielen publikum, ale ani hudobníci, ani ich deti, ani deti ich deti.
1: Trpíte depresí? Netrpte.

Ak by si nevedel, tak je 41 minút po 7 alebo po 13. Už to vieš, tak utekaj do práce, keď začínaš o 8, máš čo robiť. No a tu na odbori si píšu, že tak detailne slnko ešte nikdy, nikdy nebolo vidieť ako dneska. Čo to znamená? Že keď sa detailne pozrieš do slnka, tak odhalia normálne, odhalí ti to diane na povrchu slnka. Podľa odborníkov, ale musíš pozerať veľmi dlho. Takže, doporučujem postaviť sa, a nedoporučujem to ja, ale odborníci, má sa postaviť rovno na zem, spriamené, otvoriť oči a pozerať do slnka minimálne 5 minút. Ono to bude zo začiatku nepríjemné, ale po 5 minútach sa všetko zmení a uvidíš to, čo si ešte nikdy nevidel. A to ti garantujem. Hlavne vydrž, kamarát, vydrž. Toto je z dielne Groove Culture, Andy T a Mickey Moore, Angela Johnson, Time.

0: sa pozrieť do Austrálie. V Austrálie vrátili do knižnice knihu približne 150 rokov po termíne. No a knihu objavili zamurovanú niekde v stene. Nie, pardon, v starom kozube. No a pokuta by bola po prečtení, alebo no proste pokuta by dosiahla, keby to bolo oficiálne, približne 19 500 amerických dolárov za spoždení. On sa hovorí najdražšia kniha, ktorú možno zrejme, možno nikto nečítal, možno, ale neviem. No a tu načítam, že knižnica pokutu nakoniec nevymáha. To je dobre, pretože ja si myslím, že človek, ktorý si túto knihu požičal, je s vysokou pravdepodobnosťou už dosť nedostupný. Minimálne na telefóne. Takže všetko dobre dopadlo, knižka sa vrátila a keď ste ju čítali, tak dobrá, keď ste ju nečítali, tak už ju ani nebudete čítať.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio. Zun.
0: The password is played. Poďme na klasiku opäť. Rok 92.

0: 7.49 alebo 13.49, sme krátko pred reklamou, takže ja vám len poviem jednu vec, že dneska bude veľmi chladno, iba 29 stupňov. A zopakujem to, nezabudni si zobrať čapku, šal, rukavice a kvalitné boty, snežné.
1: Trpíte depresí? Netrpte.
0: No a pokiaľ trpíš, vieš, čo máš robiť? Lexaurin, Xanax, alebo nejaké antidepresíva. Po prípade mi zavolajte a vyliečím.

0: Časomiera nám presne ukazuje 8 hodín alebo 14.00, pokiaľ počúvaš reprízy, máme piatok 7.8. Radujme sa, veselme sa. Je tu víkend. Na začiatku. Za chvíľku bude nedeľa, opäť pondelok a opa, budeme tam, kde sme boli. Nechcem povedať, kde. Počasie dneska nádherných iba 29 stupňov. Niekde príde mrak, niekde nie, niekde bude slnko, niekde nebude, bude ako bude. A niekde možno aj zaprší. Svátek má Lada. Ladám prajem len to najlepšie. Ak oslavíš niečo aj ty, gratulácia veľká. A poďme sa pozrieť na významné dni. Dneska je deň obzvlášte absurdného balenia a deň odpustenia.
1: Pondelí až pátek od 7 do 9. Raní WC.
0: Pokiaľ ťa na ulici zastavia švestkých, budú ti chcieť dať pokutu, tak nezabudni povedať, že dneska je deň odpustenia. Garantujem ti, že oni ti to určite odpustia.

0: vidím 8 nehôd, čo je dobrá správa, bez diaľničných, ináč sa nič nezmenilo, Praha, Brno, hlavne stojíme, je najväčšie mesta, Ostrava, relatívne OK, no a poďme sa pozrieť na frídek, na místek, na raj, na zemi. Aktuálna teplota 46 stupňov, pôjde to ešte hore, takže dobre. Voda trošičku klesla, 187, ale na kúpačku stále dobre, tak na to myslím. Marcela má otvorené už 5 minút, čaká na vás dneska, je vo forme, volala mi, všetko nachystané. Požičia plavky, sandále, ponožky, slipy, samozrejme ženské gaťky. Po novom, ľad, nanuky, takisto nachystané. No a keďže sa nám ochladilo, tak dneska vytiahla aj snežné skútre pred požičovňou, no a tie snežnice. Nezabudni povedať, že ľadí Zone Radio DA+. Automaticky máš 50% zľavu na veškerý sortiment, ktorý si zapožičiaš.
1: Když víš, co máš dělat, tak ať to má styl.
0: I got soul, novinka Powerplay.

pozor, veľmi dôležitá informácia pre všetkých Pražanov. Prúvod bude Prague príde. Príde. Poslanecky príde, to je príde, akože dojdú. Pomezi o víkendu dopravu v centru Prahy. No a na 3 hodiny pôjdu z Václavského námestí cez Stredo, Staromestské námestie až na ostrov Štvanice. Stredomorské námestie, možno by som to aj nazval. Takže už to vieš, prúvod Prague príde, Praha príde už túto sobotu, máte sa na čo tešiť a pokiaľ ideš do Prahy v sobotu, tak tam ani nechoď, pretože sa tam autom nedostaneš nikde. Ale inak doporučujem, lebo bude veselo, aspoň podľa fotiek, vidím, že tam budú pekní ľudia a bude zábava, diskotéka, aj parky budú teplé, studené, kadejaké. A toto je Paco Caniza. Take it.

Odborník článok pozor, zbystrite pozornosť, ako si po 50-ke získať srdce a ženy. No a tu na odborníci píšu kadičo. Tak, napríklad, pokiaľ ideš na rande, tak máš prísť skôr, nie že prídeš neskôr o 20 minút, máš prísť minimálne o hodinu a pol skôr a sedieť a čakať. No a potom ešte tu napíšu muž, ktorého žena chce. Je úspešný, bohatý, s dobrým autom, s barákom, so záhradou a tak ďalej a tak ďalej. Dôležitá je životná poistka, uzatvorená, tu napíšu odborníci. Potom ženy potrebujú vidieť iniciatívu, takže buď iniciatívny. Čo odpovedieť, aby ste ženu dostali? No to, čo som ti povedal. Keď sa žena spýta, koľko máš love, tak jej odpovedz pravdu, že veľa peňazí máš a pokiaľ nemáš love, tak radšej nikam nechoď. No a potom ešte máš odpovedať, prečo si rozvedený a dôležitá otázka od ženy, čo hľadáš a po čom ako tá žena túži. A pokiaľ odpovie správne, ak možno večer to dopadne, ako to má dopadnúť. A pokiaľ ne, minule som to hovoril, zajdi si na privát, máš to lacnejšie a 100% nejšie.

píše mi Robert Ross. Ďakujem. Pokiaľ ti deň robím krajším, potešenie na mojej strane. Pokiaľ máš veľa peňazí, môžem ti poslať aj číslo účtu.

0: Pokiaľ by si to, alebo ak to nevieš, tak už to budeš vedieť, amalgánové plomby skončili. No, a poisťovňa ti dokonca zaplatí tie biele, takže budeš mať vybielené zuby. Od ledna prispieva poisťovňa dospelým i na bielou plombu, ale jen ten na jednoduchší varianta. Ale jen na jednoduchší variantu. Ja sa pospravedlám za moju češtinu, keď to prekladám v tom priamom prenose, ako sa hovorí, že live, tak občas sa prepnem. Občas skôr, časkoro viacej a vybavené. No, už to vieš. Takže myslím na to, že ti tam nedá kvalitnú plombu, ale dá ti tam trošičku sádry, aby to vyzeralo a vybavené. A to nám ešte píšu, že základem toho, aby to bolo v tvojej hube všetko v poriadku, je návšteva dentálnej hygieny. Pokiaľ nevieš, čo je dentálna hygiena, to je pieskovanie zubov. To keď vieš, máš staré auto, karosériu, potrebuješ vypieskovať, tak ti vypieskujú aj hubu. No a tie šutre, čo tam máš, ktoré sa ti tam ukladali tých 150 rokov, tie ti vyletia z papule a potom ten zubár uvidí, kde ti tú sadru môže dať.
1: Každej je v niečem dobrej. Vy napríklad máte vkus.
0: Poďme na klasiku rok 91, Vanessa Williams.

Časomiera 8 hodín 28 minút alebo 14:28 a poďme na ďalší článoček. 8 hodín spánku skutočne nepotrebujeme. Tu na doporučenie 7 až 8 hodín, ale odborníci hovoria, že pokiaľ spíš menej, tak si pamätáš to špatné. A to je veľmi dobré, pretože pokiaľ si pamätáš to špatné, tak si ho pamätáš a nebudeš robiť to špatné, lebo to špatné ti robí špatné. Takže spí dlhšie a bude si pamätať iba to dobré. A keď si budeš pamätať iba to dobré, tak ti bude dobré. Pochopil si ma? Ďakujem. Amen.

Budem to hovoriť každý deň. Pretože čo? Pretože tak. Poďme na Disco Stavros, rok 78. Ugi, ugi, ugi.

0: Boogie Boogie Boogie. Dôležitá informácia pre všetkých z Brna. Na kúpaliskách sa začínajú objavovať krysy, no a normálne plavú vo vode. Vyzerá to tak proste, že v tom Brne je tak teplo, že krysy vylezajú z kanálov a chodia schladiť na kúpalisko. No, takže pokiaľ dneska budeš plavať a čo ja viem, vo vode pocítiš niečo chlpaté, čo sa ti oprie o nohu, nemusí to byť hneď sused s nejakou tou bystrca, alebo zo žabín, alebo nejaký taký pán, ktorý plave okolo teba. No, takže buďte v kľude, nebojte sa, oni prídu, oni sa len okupú a hneď odchádzajú preč. Pokiaľ budete poďalej, tak sa môže stať aj to, že za chvíľku budú stať s úterákom a s nafúkovačkou s vami vo fronte, na lístke a možno budú aj nadávať na tie drahé vstupenky.
1: Tak čo? Dobrý?
0: Hold, brnenské krysy sú veľmi inteligentné a chytré a vedia, čo majú robiť v týchto krásnych letných teplotách.

ďalej. Disco Bambino, Neil Rogers, Sophie Alice Baxter a radujeme sa, veselme sa aj piatok.

Poďme do Santiaga, prielomový nález čias Inkov. Vedci z múmii získali DNA vírus, ktorý zabíjal milióny ľudí. Čo to znamená prelomový? To, keď ho prelomilo toho vedca v chrbtici vzadu, oseklo, tak prišiel na to, že videl tu DNA a vírus je na svete. Dobrá správa je, že hneď vyvinuli vakcíny, takže ten prelomový vírus niekoho nezabije, ale všetci budeme zdraví a šťastní, akurát budeme musieť na hube opäť mať rúška, inak je to všetko v poriadku. Vedcom, prelomeným vedcom ďakujeme a poďme si hrať ďalej.

No a my máme 44 minút po 8, alebo po 14, pôjdeme na poslednú správičku a začneme si užívať čo? Začneme si užívať víkend. Áno, presne tak. Itál našiel bez nikoupeného domu Líry za 1,1 milióna korún a problém je, že banka mu je už nechce vymeniť. A bankovky niekdejší italské mneny v nominálnej hodnote 135,4 milióna lír, 1,7 milióna káče, našli pri rekonštrukcii 50-ročný Giuseppe Messini. No a banka, ako hovorím, ho poslala, viete kam. Pokiaľ by ste mali záujem o tieto líry, tak ich ponúka na internete, ale iba mne. Je to môj veľmi dobrý kamarát. A nechaj ich za dobrú cenu. Za neuveriteľných 500 tisíc korún českých. Takže pokiaľ by si mal záujem, to sa oplatí. Rozumieš ma? Pretože budeš mať v podstate 1,7 milióna za pol milióna. Takže ak máš záujem, zavolaj mi a určite dohodneme biznis.

a nezabudni o 20. dneska Sanctus Groove v nedeľu o 20. Deep Wave. My sa budeme počuť buď o 13. v repríze. A pokiaľ mi to zdravie dovolí, v pondelok ráno o 7. na značkách. Z brnenského štúdia sa zamilúči Samples. A tak ako každé ráno predám slovo do toho práskeho. Dnes sa k vám prihovorí o pár minút Zuzana Maxa. Peace, love and house music všetkým. Pápalala všetkým.

0: 8 minút po 7 máme, alebo po 13. Ešte raz všetkým guten morgen, alebo krásne deň. Máme 7.8. piatok, radujeme sa, veselme sa. Začína víkend. Dobrá správa je, že v noci pršalo, neviem ako u vás, ale tu na Južná Morava určite. No a dneska to počasie bude absolútne skvelé a nádherné. Pozrám maximálky iba 29 stupňov, no a takto to má vyzerať celý víkend. V podstate nedeľa 31, to už je taká teplota na pohodu. Čo sa týka biopredpovede, tá je na jedničke, na dvojke, takže sa nám uľaví. Svatek má Lada a Lade prajem len to najlepšie. A poďme sa pozrieť na významné dni k dnešnému dátumu. Den obzvlášte absurdního balení a den odpuštený. Odpúšťam všetkým.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio. Zun.

krátky výpadok sa ospravedlňujem, 100% to nebolo na našej strane, takže aj to sa stáva. Poďme sa pozrieť na dopravu. Aktuálne tam vidím 8 nehôd bez dialničných. Jazdíme pomaličky opatrne s rozumom. To poznáš, hovorím to každý deň. Hlásené známe ešte náhne. Všetky cesty sú zjazdné, bez obmedzenia a bez reťazí. Vlaky chodia len smer proste od Olomouca len busom a voda v potoku rovnako. Kačíc je tam 25, medveďov a nevieme. Štefanu začal prípravu na štefanskú vianočnú zábavu. No a pokiaľ chceš lístky, tak buď to osobne, alebo zavolaj mi a ti predám nejaký ten lístoček. Amen.

Pozdravím Lili. Pozdravím Jirku. Valtra, Fištra na Dobelej Plechovice. Máte všetci krásny deň.

0: 19 minút po 7, alebo po 13 vám poviem, že máme stránky www.zunradio.cz. Nevedel si, už to vieš. No a čo tam nájdeš? Napríklad novinky, program Požiady, ako nás hľadí niečo o rádiu, reklama, dôležitý kontakt na nás. A odkazujem Lili, pozor na kartáčky. Radšej si daj do pusy po ránu rohlík, slaninku alebo klobásku. Ale takto kartáč, prehotať na raňajky, aj. Opatrne.
1: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.

29 minút máme po 7, alebo po 13. A ja sa idem pozrieť, čo je nové vo svete, doma v zahraničí a v iných galaxiách, kade tade. No a pokiaľ si myslíš, že tropická vedra sa veľmi akože skončili, tak to si naomili. Veľmi brzy sa vráti. Kedy? Už od nedele opäť. Teploty pôjdu na 30 stupňov. No a tu na podľa chlapcov a dievčat metrológov to bude ešte horšie budúci týždeň. Tak uvidíme. No ja tomu hovorím, že kedy sme mali 4 ročné obdobie. Dnes máme zimu, pár dní jari, tak 3-4 a potom prichádza čo? Grilovanie obyvateľstva. No, ak máš doma 30 stupňov, napríklad nezúfaj, ono toto vôbec nie je ti horúco, to sa ti iba zdá. Bývaš iba v energeticky úspornom krematóriu. Ak už to vieš, tak sa podľa toho zariad. Prajem všetkým krásny deň, dneska si to užite, bude chladno. Nezabudni si čiapku, rukavice a šal, aby si neprechladol.

0: ktorí žijete v Prahe, mám pre vás vynikajúcu správu. Harry Potter mierí do praských Letňan. Áno, akú príde, neviem, možno na kolobežke, ale každopádne Pražania sa konečne naučia skutočnú mágiu. Napríklad také kúzlo Hypotecus Maximus. To zmení človeka s výplatou na človeka bez výplaty, alebo také legendárne Nájemnikus Depressivus, po ktorom ti z účtu zmizne minimálne 30 000 za nájom. Amen.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
2: Zun.
0: Keď uvidíte Harryho, pozdravujte ho, chodili sme spolu do školy. Mám ho rád, akurát som na ňom stratil telefónne číslo. A poďme na Disco Saurus, rok 73, First Choice.

Guten Morgen do Rinaržova. To musí byť. Her riaditeľa. A samozrejme pozdravím všetkých pamätníkov. Nádherný rok 73.

0: poďme sa pozrieť na najpomalší koncert, ktorý potrvá do roku 2640. Kedy začal v roku 2001? V nemeckom Halberstade. Pokračuje najpomalší koncert na svete. No, tento týždeň dokonca zmenili akord približne po dvoch rokoch a vyzerá to, že to bude veľmi dynamický koncert. To je tak ako vo firme, keď položíte otázku, nemali by sme zvýšiť platy, no vyzerá to tak. No a celé vystúpenie potrvá 639 rokov a je to jediný koncert v dejinách, pri ktorom organizátori na 100%, ja si myslím, že na milión vedia s úplnou istotou povedať, že publikum sa nedožije konca. Ja si myslím, že nielen publikum, ale ani hudobníci, ani ich deti, ani deti ich deti.
1: Trpíte depresí? Netrpte.

Ak by si nevedel, tak je 41 minút po 7 alebo po 13. Už to vieš, tak utekaj do práce, keď začínaš o 8, máš čo robiť. No a tu na odbori si píšu, že tak detailne slnko ešte nikdy nebolo vidieť ako dneska. Čo to znamená? Že keď sa detailne pozrieš do slnka, tak odhalia normálne, odhalí ti to diane na povrchu slnka. Podľa odborníkov, ale musíš pozerať veľmi dlho. Takže, doporučujem postaviť sa, a nedoporučujem to ja, ale odborníci, má sa postaviť rovno na zem, spriamené, otvoriť oči a pozerať do slnka minimálne 5 minút. Ono to bude za začiatku nepríjemné, ale po 5 minútach sa všetko zmení a uvidíš to, čo si ešte nikdy nevidel. A to ti garantujem. Hlavne vydrž, kamarát, vydrž. Toto je z dielne Groove Culture, Andy T a Mickey Moore, Angela Johnson, Time.

0: Poďme sa pozrieť do Austrálie. V Austrálii vrátili do knižnice knihu približne 150 rokov po termíne. No a knihu objavili zamurovanú niekde v stene. Nie, pardon, v starom kozube. No a pokuta by bola po prečtení, alebo no proste pokuta by dosiahla, keby to bolo oficiálne, približne 19 500 amerických dolárov za spoždení. On sa hovorí najdražšia kniha, ktorú možno zrejme, možno nikto nečítal, možno, ale neviem. No a tu načítam, že knižnica pokutu nakoniec nevymáha. To je dobré, pretože ja si myslím, že človek, ktorý si túto knihu požičal, je s vysokou pravdepodobnosťou už dosť nedostupný, minimálne na telefóne. Takže všetko dobre dopadlo, knižka sa vrátila a keď ste ju čítali, tak dobré, a keď ste ju nečítali, tak už ju ani nebudete čítať.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio. Zun.
0: The password is played. Poďme na klasiku opäť. Rok 92.

0: 7.49 alebo 13.49, sme krátko pred reklamou, takže ja vám len poviem jednu vec, že dneska bude veľmi chladno, iba 29 stupňov. A zopakujem to, nezabudne si zobrať čapku, šal, rukavice a kvalitné boty, snežné.
1: Trpíte depresí? Netrpte.
0: No a pokiaľ trpíš, vieš, čo máš robiť. Lexaurin, Xanax, alebo nejaké antidepresíva. Po prípade mi zavolaj a ťa vyliečím.

0: Časomiera nám presne ukazuje 8 hodín alebo 14.00, pokiaľ počúvaš reprízy, máme piatok 7. 8. Radujme sa, veselme sa. Je tu víkend. Na začiatku. Za chvíľku bude nedeľa, opäť pondelok a opa, budeme tam, kde sme boli. Nechcem povedať, kde. Počasie dneska nádherných iba 29 stupňov. Niekde príde mrak, niekde nie, niekde bude slnko, niekde nebude, bude ako bude. A niekde možno aj zaprší. Svátek má Lada. Ladám prajem len to najlepšie. Ak oslavíš niečo aj ty, gratulácia veľká. A poďme sa pozrieť na významné dni. Dneska je deň obzvlášte absurdného balenia a deň odpustenia.
1: Pondelí až pátek od 7 do 9. Raní WC.
0: Pokiaľ ťa na ulici zastavia švestkých, budú ti chcieť dať pokutu, tak nezabudni povedať, že dneska je deň odpustenia. Garantujem ti, že oni ti to určite odpustia.

0: vidím, 8 nehôd, čože dobrá správa, bez diaľničných, inak sa nič nezmenilo, Praha, Brno hlavne stojíme, je najväčšie mesta, Ostrava relatívne OK, no a poďme sa pozrieť na frídek, na místek, na raj, na zemi. Aktuálna teplota 46 stupňov, pôjde to ešte hore, takže dobre. Voda trošičku klesla, 187, ale na kúpačku stále dobre, tak na to myslím. Marcela má otvorené už 5 minút, čaká na vás, dneska je vo forme, volala mi, všetko nachystané. Požičiava plavky, sandále, ponožky, slipy, samozrejme ženské gaťky. Po novom, ľad, nanuky, takisto nachystané. No a keďže sa nám ochladilo, tak dneska vytiahla aj snežné skútre pred požičovňou, no a tie snežnice. Nezabudni povedať, že ľadí Zun Radio DA+. Automaticky máš 50% zľavu na veškerý sortiment, ktorý si zapožičiaš.
1: Když víš, co máš dělat, tak ať to má styl.
0: I got soul, novinka Powerplay.

Pozor, veľmi dôležitá informácia pre všetkých Pražanov. Prúvod bude, Prague príde, príde. Po slovensky príde, to je príde, akože dojdú, pomedzi o víkendu dopravu v centru Prahy. No a na 3 hodiny pôjdu z Václavského námestí cez Stredo, Staromestské námestie až na ostrov Štvanice, Stredomorské námestie, možno by som to aj nazval. Takže už to vieš, prúvod Prague príde, Praha príde už túto sobotu, máte sa na čo tešiť a pokiaľ ideš do Prahy v sobotu, tak tam ani nechoď, pretože sa tam autom nedostaneš nikde. Ale inak doporučujem, lebo bude veselo, aspoň podľa fotiek, vidím, že tam budú pekní ľudia a bude zábava, diskotéka, aj parky budú teplé, studené, kadejaké. A toto je Paco Caniza. Take it.

Odborný článok pozor, zbystrite pozornosť, ako si po 50-ke získať srdce a ženy. No a tu na odborníci píšu kadičo. Tak, napríklad, pokiaľ ideš na rande, tak máš prísť skôr, nie že prídeš neskôr o 20 minút, máš prísť minimálne o hodinu a pol skôr a sedieť a čakať. No a potom ešte tu napíšu muž, ktorého žena chce. Je úspešný, bohatý, s dobrým autom, s barákom, so záhradou a tak ďalej a tak ďalej. Dôležitá je životná poistka, uzatvorená, tu napíšu odborníci. Potom ženy potrebujú vidieť iniciatívu, takže buď iniciatívny. Čo odpovedieť, aby ste ženu dostali? No to, čo som ti povedal. Keď sa žena spýta, koľko máš love, tak jej odpovedz pravdu, že veľa peňazí máš. A pokiaľ nemáš love, tak radšej nikam nechoď. No a potom ešte máš odpovedať, prečo si rozvedený, a dôležitá otázka od ženy, čo hľadáš. A po čom, ako tá žena túži. A pokiaľ odpovedz správne, ak možno večer to dopadne, ako to má dopadnúť. A pokiaľ ne, minule som to hovoril, zajdi si na privát, máš to lacnejšie a 100% %.

píše mi Robert Ross. Ďakujem. Pokiaľ ti deň robím krajším, potešenie na mojej strane. Pokiaľ máš veľa peňazí, môžem ti poslať aj číslo účtu.

0: Pokiaľ by si to, alebo ak to nevieš, tak už to budeš vedieť, amalgánové plomby skončili. No, a poisťovňa ti dokonca zaplatí tie biele, takže budeš mať vybielené zuby. Od ledna prispieva poisťovňa dospelým i na bielú plombu, ale jen ten na jednoduchší varianta. Ale jen na jednoduchší variant tu. Ja sa pospravedlám za moju češtinu, keď to prekladám v tom priamom prenose, ako sa hovorí, že live, tak občas sa prepnem. Občas skôr, čas skoro viacej a vybavené. No, už to vieš. Takže myslím na to, že ti tam nedá kvalitnú plombu, ale dá ti tam trošičku sádry, aby to vyzeralo a vybavené. A to nám ešte píšu, že základem toho, aby to bolo v tvojej hube všetko v poriadku, je návšteva dentálnej hygieny. Pokiaľ nevieš, čo je dentálna hygiena, to je pieskovanie zubov. To keď vieš, máš staré auto, karoseriu, potrebu vypieskovať, tak ti vypieskujú aj hubu. No a tie šutre, čo tam máš, ktoré sa ti tam ukladali tých 150 rokov, tie ti vyletia z papule a potom ten zubár uvidí, kde ti tú sadru môže dať.
1: Každej je v niečem dobrej. Vy napríklad máte vkus.
0: Poďme na klasiku, rok 91, Vanessa Williams.

Osmiera, 8 hodín 28 minút alebo 14:28 a poďme na ďalší článoček. 8 hodín spánku skutočne potrebujeme, nepotrebujeme. Tu na doporučenie 7 až 8 hodín, ale odborníci hovoria, že pokiaľ spíš menej, tak si pamätáš to špatné. A to je veľmi dobré, pretože pokiaľ si pamätáš to špatné, tak si ho pamätáš a nebudeš robiť to špatné, lebo to špatné ti robí špatné. Takže spí dlhšie a bude si pamätať iba to dobré. A keď si budeš pamätať iba to dobré, tak ti bude dobré. Pochopil si ma? Ďakujem. Amen.

Dneska mám iba 29 stupňov, ale teraz som bol na okne a už to praží a bude to pražiť ešte viac. Som vás na to upozorňoval, no ale už tam je tak teplo, že dokonca aj Satan si dnes zobral home office. Volal mi pred chvíľkou. No a troby budú pokračovať, ako som hovoril. Takže ak vám nie je dobré, pokoj, buďte úplne v kľude, pretože čo? Pretože zajtra, hlavne v nedeľu a pondelok, vám bude ešte horšie. Radujme sa, veselme sa, nezabudni, alobaloval čapka na hlavu a na ten alobal odstoj zábal, ten je veľmi dôležitý. Budem to hovoriť každý deň. Pretože čo? Pretože tak. Poďme na Disco Savers, rok 78. Ugi, ugi, ugi.

0: Možno budú aj nadávať na tie drahé vstupenky.
1: Tak čo? Dobrý?
0: Nočinná teatro. Hold brnenské krízy sú veľmi inteligentné a chytré a vedia, čo majú robiť v týchto krásnych letných teplotách.

Poďme do Santiago, prielomový nález čas Inkov. Vedci z múmii získali DNA vírus, ktorý zabíjal milióny ľudí. Čo to znamená prielomový? To, keď ho prelomilo toho vedca v chrbtici vzadu, poseklo, tak prišiel na to, že vytial to DNA a vírus je na svete. Dobrá správa je, že hneď vyvinuli vakcíny, takže ten prielomový vírus niekoho nezabije, ale všetci budeme zdraví a šťastní, akurát budeme musieť na hube opäť mať rúška, inak je to všetko v poriadku. Vedcom, prelomeným vedcom ďakujeme a poďme si hrať ďalej.

No a my máme 44 minút po 8, alebo po 14, pôjdeme na poslednú správičku a začneme si užívať čo? Začneme si užívať víkend. Áno, presne tak. Itál našiel bez nekoupeného domu Líry za 1,1 milióna korún. A problém je, že banka mu je už nechce vymeniť. A bankovky niekdejšie italské mneny v nominálnej hodnote 135,4 milióna lír, 1,7 milióna káče, našli pri rekonštrukcii 50-ročný Giuseppe Messini. No a banka, ako hovorím, ho poslala, viete kam. Pokiaľ by ste mali záujem o tieto líry, tak ich ponúka na internete, ale iba mne. Je to môj veľmi dobrý kamarát. A nechaj ich za dobrú cenu. Za neuveriteľných 500 tisíc korún českých. Takže pokiaľ by si mal záujem, to sa oplatí. Rozumieš ma? Pretože budeš mať v podstate 1,7 milióna za pol milióna. Takže ak máš záujem, zavolaj mi a určite dohodneme biznis.

0: krásny víkend.
1: DJ Samples uvádí od pondělí do pátku ranní WC.
0: Užívajte slnka, nádherné teplého leta. Pokiaľ si na kúpalisku niekde v Brne, tak uži si aj krysy. Aj tie majú právo na ochladenie. A nezabudni o 20. dneska Sanctus Groove, v nedeľu o 20. Deep Wave. My sa budeme počuť buď o 13. v repríze. A pokiaľ mi to zdravie dovolí, tak pondelok ráno o 7. na značkách. Z brnenského štúdia sa zamilúči Samples. A tak ako každé ráno predám slovo do toho práskeho. Dnes sa k vám prihovorí o pár minút Zuzana Maxa. Peace, Love and House Music

Ovie, ovie. Krásny večer všetkým správne naladeným. Máme 20. hodinu, máme piatok. Začína Sanctus Groove, zdravá Samples. Poďme si hrať groovy. Dnes prvá hodinka. Pán DJ Andrea Fiorino. Disco. No a druhú hodinku si zahrá Mr. Dalat. Inak pozdravím všetkých, ktorí počúvate aj v repríze, bo to v sobotu alebo utorok. No a poďme si to užiť. Otváračka Lorendana Berte.

Hovorím to stále, ak niečo nevieš, www.zunradio.cz. Tak ďakujeme skalným za SMS-ky, za maily. A ešte pripomínam, Sanctus Groove, každý piatok o 20. Prvá repríza sobota 15. druhá každý utorok o 17. A inak zajtra 25. Praha Meat Factory Groove Volver Festival. Dojdi, oplatí sa. Čo nevieš, nájdeš na stránkach groovevolver.cz.

Jasné, že všetkým po prípade krásne odpoledne, pokiaľ počúvaš už v repríze. DJ Andrea Fiorino in the mix, prvá hodinka relácie Sanctus Groove. Tak toto je Danny Cruz.

aj v druhej hodinke pripomeniem www.zunradio.cz. Poviem aj to, že Sanctus Groove môžeš počúvať piatok o 20. Prvá repríza sobota 15. hodina a druhá každý útorok 18. A chcem vás všetkých pozvať zajtra do Prahy 25. Meat Factory Groovolver Festival. Zájdi si na stránky groovolver.cz, tam nájdeš všetko. A ešte pripomínam 8. maja Břeclav Party na ulici. Takisto budeme servírovať groovy, kvalitnú a úzovú muziku, DJ Radex a moja maličkosť.

spomínal na pána, ktorý si hovoril Angelo Ferreri. Groovy, groovy, groovy, toto je Sanctus Groove. To je Zoon Radio DA+. Rádio pre všetkých, ktorí majú vkus.

to bol dnešný Sanctus Groove. Ja vám všetkým prajeme krásny víkend. Pokiaľ počúvaš už v repríze v útorok, má krásny útorok. Neprelaďuj takto ráme 24/7. O tom je Zoom.

Vám ja všetkým prajeme len to dobré. Peace, love and house music všetkým. Zo štúdia zdraví Samples. A palala.